Samuel nwoma etosu mienu, tidu mienu. Na urade suma Nathan ma no kɔ Dawid nkyɛn. Na oba ne nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ, mɛma bɛnu tena kuro bi mu. Ɔbaako yɛ ɔdefoɔ, na ɔbaako yɛ ohiani. Ɔdefoɔ no wɔ nwan, mmirekyie ne anantwie bebree paa. Na ohiani no deɛ, na ɔni hwee sɛ ɔdwammereɛ ketewa baako a wɔtɔɔ no. Na ɔyɛ ne no, na ɔne no ne ne mmabɔɔ mu nyini. Ɔdi ne bu prɛko bi, na ɔnom ne kuruwa no, na ɔda ne kukum. Na ɔyɛ no sɛ ɔbabaa. Dakuru bi a ɔhɔhoɔ bi baa ɔdefoɔ no nkyɛn no, wampɛ sɛ ɔde ne nwan ne ne nantwie no bi yɛ ɔkwantuni a ɔbɛsoɛ no no hɔhoɔ. Na ɔkɔfaa ohiani no dwan no siesie maa ɔbarima a ɔbaa ne nkyɛn no. Ɛna Dawid bu fuu pii tia ɔbarima no, na ɔka kyerɛɛ Natan sɛ, sɛ Awurade te ase yi, ɔbarima a ɔyɛɛ yei no sɛwuo, na odwan no ɔnhyɛ anan mu mprɛnan sɛ wadi saa asɛm yi na wanhunu mmɔborɔ. Ɛna Natan ka kyerɛɛ Dawid sɛ, wo ne ɔbarima no, sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie. Me na mesraa wo ngo de wo sii Israel so hene, na me na meyii wo Saulo nsam, na mede wo wura fie me maa wo, na mede wo wura yerenom nso meguu wo kukum, na mede Israel ne Yuda fie me maa wo. Na se so a, anka mede pii saa bɛka wo ho. Adɛn nti na wɔbu Awurade asɛm animtia ayɛ n'anim bɔne yi? Wode nkranteɛ akum Hetini Uria na wafa ne yere ayɛ wo yere, na wode Amonfoɔ nkranteɛ adi n'awu. Na afei nkranteɛ mfiri wo fie da, ɛsiane sɛ wɔabu me animtia na wafa Hetini Uria yere abɛyɛ wo yere. Sɛ Awurade sie nie, hwɛ, mɛma bɔne asɔre wo fie aba wo so, na magye wo yerenom w'anim mede mama wo yɔnko, na wɔne wo yerenom adeda pete.